kapidi sa inyo ng arogi ng abati. Ibo pala po tebisa nos kung dahin sa kare miranabo, inang karga da radiante, in ningung kubuskabo su karlo keda decepciona. Mi bong Dios sa wemainta, awarte ne compasyon misericordia di kada un ka suplikaba at kada un ku arroga nabo. Abo sa kigo ta bong panang, ilaga kada ne compronde kubo ta duna lo ke ta bong bo ta contesta lo ke ta bong e direksyon kubo tuma, e momento kubo tuma, e style kubo tuma, Señor, te es un bong. Posso bo conosce ave manyang, e algo mea bo ta contesta de quadro di eternidade, Señor. Pasi do nos force e graça para aceptar maneira o que abo lo guia. Pero bo conosce nos deseo nan, bo conosce angelo nos curação, Señor. Bo conosce nos avemente para primintinos, colo bo inclinabo rea e escuchanos. Dange bo benixan abo pueblo avemente, e agora inspiranos for de inspiração e bo palavra. Tenha nome de Jesus. Amen.